0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: Učenje drugog jezika usporava staranje mozga, a osobe sa znanjem dva jezika imaju mozak koji izgleda oko 6 godina mlađe od onih koji govore jedan jezik, pokazala je objavljena studija. Prema ovom istraživanju, učenje drugog jezika moglo bi da uspori staranje mozga do 13 godina, a što više jezika govorite i što ih ranije naučite, utoliko je bolje, prenosi Guardian. Naš mozak se sastoji od milijardi nervnih ćelija koje međusobno komuniciraju, ali kako starimo, povezanost u našem mozgu se često pogoršava, što dovodi do smanjenja pamćenja i brzine misli. Dok su prethodna istraživanja primetila da ljudi iz evropskih zemalja sa poznavanjem više jezika imaju tendenciju da sporije stare, ova studija je merila uticaj govornih jezika na pojedinačne mozgove. Takođe je otkrila da su ljudi sa znanjem 3 jezika imali mozak koji izgleda oko 7 godina mlađi, dok je kod osoba koje su govorile 4 jezika mozak delovao 13 godina mlađe. Ova studija sugeriše da učenje drugog, trećeg ili četvrtog jezika može da pomogne našem mozgu da duže ostane mlad i što ranije počnemo, to bolje, zaključila je neuronaučnica u Atini Kristina Dala.
0: Tek da se zna.

0: besmisleno na koji način je on radio na liku zajedno sa rediteljem i scenaristom ovog filma i kako je došao do onog ključnog što Robina Huda čini onakvim kakvim jeste.
1: We did some research around just making bows and arrows and worked on that and
2: istraživali smo, beležili, čitali knjige, ali ono što sam shvatio to je da su svi mnogo bili povezani sa prirodom. Čak se i religija mnogo više oslanjala na majku prirodu. Michael je dobro promislio o svakom detalju. Činjenica da smo snimali na 35mm traci daje osjećaj van vremenskog, kao i to da smo snimali u Irskoj i imali na raspolaganju svu prirodnu lepotu te zemlje, koja odgovara filmu i po vizualnim aspektima, ali i po atmosferi filma.
1: Not just the visual sense of the movie, but also just the feeling.
0: U filmu Smrt Robina Huda Robin Hood nije u cvetu svoje mladosti, on je, osim što je moralno slomljen i prilično sada u nekim drugim zrelijim godinama, i sve to prati lik Hugha Jackmana, to jest njegovi glumački kapaciteti. U nastavku ćemo čuti reditelja filma Michaela Sarnowskog, koji govori o svojoj inspiraciji da ekranizuje priču o Robinu Hudu, to jest njegove poslednje dane.

Danceterija, novi singl sa novog Madoninog albuma o kome smo već pričali. A završen je filmski festival u Sopotu, dodeljene su nagrade i kao i obično oni najbolji filmovi su u Beogradu na besplatnim projekcijama, ovoga puta u kinoteci. Večeras od 18 sati biće prikazan film Sorella di Clausura, dobitnik nagrade za najbolju režiju koju je osvojila Ivana Mladenović, jedno vrlo duhovito i zanimljivo ostvarenje, dok će od 20:30 biti prikazan film Karmadona, ovogodišnji dobitnik Gran Prija festivala, kao i nagrade Mira Stupića za najbolju žensku ulogu koja je pripala Jeleni Đokić. Drugog dana programa, sutra u 20 sati, na repertoaru je film Jugo Florida Vladimira Tagića, koji je na Sofestu osvojio nagradu publike i nagradu Bata Živojinović za najbolju mušku ulogu koja je pripala Andriji Kuzmanoviću. Dakle, večeras i sutra uveče besplatne projekcije nagrađivanih filmova na Sofestu u Kinoteci.

Lepa poruka od benda Gazor Pazor. Vratimo nežnost u grad. Ostala nam je još jedna domaćica za kraj. Nakon vesti u 3 do 3 Vesna sa vama u brzoj traci do 19 sati. Oliver Mandić i Smem se, a plakao bih. Lepo provedite dan.

Grupa Call Center i pesma Umoran, la la la, pred kraj nam stižu kao predlog broj 9, Mile Kekin i grupa Culture Shock, numera Treći svijet.

Grupa Eva Braun i pesma Najbolje tek dolazi, njihov aktualni singl kojim uz one prethodno objavljene polako popunjavaju novi album koji nas prema najavama očekuje do kraja godine. Idemo na predlog broj 2, Zoe Kida i numera Bolje sutra.

Beogradska kantautorka Ana Radonjić, popularna Zoe Kida iz Zemlje gruva i numera Bolje sutra, jedna od numera sa njenog debi solo albuma Cosmic Delivery. U nastavku kao predlog broj 3 slušamo sastav Izelju pesmi Neću biti sam.

Beogradski sastav Vizelji, pesma Neću biti sam, jedan od singlova kojim najavljuju treći studijski album. Vreme je za predlog broj 4, grupa Zoster i numera Ja ne očekujem nagradu.

0: 064 0202 Viber i SMS. Hit 202.
1: Bio sam orkan, snježna oluja, ja kao zemlja, a lud kao struja. Bio sam

0: Slovenački sastav Joker Out i pesma Ocevi sonca, prvi singl kojim najavljuju četvrti studijski album. U nastavku kao osmi predlog za hit utorka slušamo grupu Call Center i pesmu Umoran, La La La.
1: Viber i SMS

zamislimo svijet ko zgradu. U suterenu živim ja, ali neću gubit nadu, sve dok si ti na minus dva.

Mile Kekini, grupa Kultur Šok, numera Treći svijet, njihov zajednički aktualni singl. I za kraj, posljednji deseti predlog, sastav iz Bečeja, Maršali, nova verzija numere koja se inače nalazi i na njihovom debi studijskom albumu, Do svemira, pesma Kaćina.

0: Eko. U Isku je sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 55% na svim kancelarijskim stolicama i stolovima, kao i do 40% na svim baštanskim stolicama i stolovima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Isk prodavnici ili online na isk.rs. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: No one could stand between me and home.
2: Ne propustite novi filmski spektakl kultnog reditelja Christophera Nolana, Odiseja, u bioskopima od 16. jula.
3: Let's go!
4: U prodaji je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta iz Sava centra. PGP, RTS.
0: Eko.

Postoje neki izvođači kojima sve polazi za rukom i trenutno mislim na Taylor Swift, jer je ona uvek glavna zvezda ili na modnim revijama ili čak i na košarkaškim utakmicama. Prepoznatljiva je po svojim pesmama, a ima i tekako uzbudljiv ljubavni život. Mi ćemo se sada posvetiti njenim pesmama. I knew it, I knew it, I knew it. To je pesma koju je snimila za film Toy Story broj 5, ali to nije sve što ćemo čuti. Zavrteće se i pesma Shake It Off, baš kao i numera The Fate of Ophelia.